0: vsi skupaj zapojemo. La, la, la, la, la.
1: DJ Time uživo.
0: Vemo, da je DJ Time uživo. Molela, boste kec mizole and it goes like. Zdaj pa Jennifer Lopez, David.